0: o semi fra jambu kumbu e balaji sare ndu naamu o semi fra o do pagani o hoddam bi defia sama antal biaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e bi so am bi jota o yidi mi fiya hen nema yinde Hamidou Bourdia
1: Salamata.

Pokomani ufal, darji bali, posorgi darji, agmundai darji, magachen parman.